దిస్కొరు ముంతయాకులవేత్ యాకారిన్యపుగ నహ్దో గంతుడో గనలే లీజన్ యఖయ్యతు బాలం నిత్ను బాఖ్ నిఫి గన్ సై నిప నిఫి నిఫి యౌ నోయై దయా మతల సై నిప నిఫి నిఫి యౌ నోయై దయా మతల దనై చుకల్ మోడి దాల్ గయ బుంగా హియు జిస్ యా బోట్ ని బాఖ్ ని బన్ బోట్ ని మన ని చలే బక ఫి జా బరయం ఫియు కునౌ గ తరల్ అప్ప పో మంగ దో జే హల్ తు దో దికిలే యౌ యా కి అప్ సంగ దిస్ గర్ ఖం తరా గ తఖర్ شيخ مكي شيخ مصطفى كنا علي جاي اغلي يا يا من يا نبي يا بري جوم شيخ مصطفى توك جو شيخ جوخ لا جاي دنالي سيرن باكي سخنو لو سمام جي شيخ مصطفى فباي بل ني سيرون يو يا ماتلول سي يلا من بيرلي kuy bañ nga jitu ko lolé muy bañé xala am na dem bataif ba gis du mam ja jall palé yalla ko jital fu wër xeyfa ko tek ko ci kaw mo jitu mo meuna jité gorné moy xettilé du gantu nit ci gitéem te do ko wor ci sawax do faté do faké do dikit muy dox ba télé ya matriñu kuyu ak do mi soxna ya xam ya mana mbot nit ñu baax ni mag ñi bo ci xale yow ker ge sedd nga neex meññet ta door ak itam yow ker ge sedd nga neex meññet ta door ak itam ci fiix na ya ko ta set ya baax ci waju tele du jew du wor te du wax nit du dul rafet fa bul jëmam ca ko ca kaw kenn dey muñ di balé cheikh mbacke cheikh mustapha senna ya ya ko matal ndox juma fe fa tayif lamp ya ki teli yalla na nga sax fi ci dunya ñetti bi juni at baraw say bo ki noy yalla bo fi teli bolim sa sedi juddo gul ami sen fi sa wet ngay mucce kay muccele kay ba xatay darale du jeflo nyaaw du ko wax xew mulim mbokam itam yow munu la jeflu sew donno ko fi du fele ne ñu mbalaan bu jutul ñu de ko far di xaral yow yaari wet yi nga am ye para fet matale mbole kulay def moromit xamna tay ni bu wer yow do moromam ta do ma tam ku jemit cele yalla la tan ni ci bir tan ni yu bax yi fi gën li tax nga di gel war di sang ya sarale mo mana ceru gan xam tara nga ku yewi na ngeureug ba am yaranga mo mana teru gan